0: Sirin siro komo ngwane mengu mengu sirin siro komo ngwane re batle magapu
1: a
0: tshintwela.